Krásny večer všetkým, všetkým správne naladeným. Máme piatok 20. hodinu. Začína Sanctus Groove, zdravia Samples. Tak pozdravím aj tých, ktorí počúvate už repríze, buď to v sobotu alebo v útorok. A poďme si hrať groovy.

Teammate, druhá DJ Dalat, takže Twins Special, dvaja bratia, dve dvojičky, za mixážnym pultom, ovie. Pozdravíme celú Českú republiku, celý svet a všetkým prajeme príjemné počúvanie, dobrú zábavu, pretože o tom to je.

www.zunradio.cz. Čo nevieš, čo tam nájdeš? A ja ešte pripomeniem, Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. Druhá každý útorok o 17. hodine. Alebo 18. To je jedno. DJ Marty Mate in the mix. Dnes Twins Special Night. Marty Mate a Dalat. Two Brothers. Two House Brothers. Ešte pozdravím Medvedovcov, Vronkovcov, Ištronovcov. A všetkých skalných.

DJ producent Marty Mady in the mix. Prvá hodinka relácie Success Groove. Toto je house music.

Sing it to me. Toto sú Softmail a Lucina Music. Toto je čistý groove.

aj v druhej hodinke poviem, ak niečo nevieš, tak www.zunradio.cz a pripomeniem aj to, že Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina, druhá každý útorok 18.

Dr. Simon Nelly, Van Soul Avengers, Honest Saying Compression, The Train, DJ Dalad in the mix. Krásne ešte všetkým, po prípade krásne odpoledne. Že house music. Toto sú groovy. O tom je Zone Radio Dapuz, o tom je Sanctus Groove.

Inak, aby ste mali chuť prísť zatancovať, budúca sobota 18.4. Třebíč. Musa Cafe. Je tam party, že Jaroslav. Oslavíme Jaro. Budeme hrať groovy, bude tam Orkus, bude tam moja maličkosť. Potom v prípade, že máš chuť ďalší víkend 25.4. Praha Meat Factory. Funkový festival. A zo pár kvalitných DJ-ov. Groovy, takisto. A 8.5. v máji. Žeclav. Party na ulici. To sa teším. DJ Radek si zahrá.

Toto bol dnešný Sanctus Groove, drahí veriaci. Ja vám všetkým ďakujem za to, že nás ladíte a počúvate. Vážime si toho, vážime si toho, že nám napíšete. Inak sme Ignač Mixcloud. Pokiaľ máš chuť si počuť staršie diely, nájdeš ho tam pod Sampless DJ alebo Sanctus Groove.

Za prvú hodinku veľká vďaka DJ-ovi a producentovi, ktorý sa verí Martimate, a za druhú DJ-ovi, ktorý sa verí Dalat, House Twins Brothers. Páni, ďakujem, bolo to skvelé. No a my vám všetkým poprajeme krásny víkend. Alebo už týždeň, pokiaľ počúvaš repríze v utorok. Hlavne buďte všetci happy. Peace, love and house music. Do štúdia, zdraví Sample za Pápalova všetkým.